0: Jutro ti želi tvoj broj 1 radio Room FM. Nema spavanja.
1: Ispoči se Mirjana.
2: To mama voli, to mama voli, to.
0: Tvoj savršeni početak dana.
3: Da, dobro jutro, 7 je sati, ljudi, kako ste, osim što ste zaštopali sve ceste ovoga u Virovitici i okolo, jedva sam danas stigla na posao, ono, kako ste?
4: Dobro jutro, i ja sam ovdje.
3: Ja si ovdje, da.
4: Da, kaže Danijela da je danas pa i neka mala veća gužvica nego inače.
3: Pa mislim, pa ne pustite me raditi, ljudi, pa skoro sam zakasnila na posao, ono.
4: Vidiš kako si se naljutila.
3: Pa da.
4: Da, pa ja nisam

0: Zoom FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro na Room FM-u.

0: Lapsus Band, Kasi Budalo, dobro jutro.
1: Danijela, dobro jutro, šalim, hvala se, na komplementima je ovako rano ujutro.
0: To ja s ljubavlju. Iz milja.
1: Iz milja, dobro, no. Onda ti je oprošteno. 7 nam je sati i 30 minuta, osim toga i 21.5. Danas obilježavamo Međunarodni dan čaja. Svi smo mi

0: Ilma nas je počastila novim albumom. Kako ti komentiraš njezin album? Sad sam te pitala, onako ne znam jesi uspjela preslušati druge pjesme, ali evo recimo ova.
1: Sve sam poslušala, sve nove albume sam poslušala, svi su mi top.
0: Znate što ću ja vama reći? Inače, pjevači nekad znaju malo zaspat i onda onako ništa nema novog, to su ti stariji hitovi. I onda

0: Kaže, ako ga nadaju se da ga nikad neće morat koristiti, pa mislim, pa ne živi, neće živjeti vječno.
1: Dobro, nekad, nažalost, će morat, pa ali mislim, dogodila se jako velika pogreška, oni su ovo pustili, zapravo, pretpostavljam da sve radijske postaje imaju isto.
0: Pa mi nemamo.
1: Mi nećemo pustiti kad kralj Charles umre, nažalost.
0: Pa ne, mislila sam ono, kao mi, znaš, nemamo takve neke protokole za naše, ne znam, za premijera ili ti predsjednika, ili nemam, kralja nemamo. Ali onako, mi smo malo drugačijeg mentaliteta, kod njih je to sve tamo daleko drugačije.
1: Da, ali sad samo zamisle reakciju tih ljudi, vjerovatno oni tamo su svi upoznati, pa čak i slušatelji sa tim kad dođe do tog da se ta himna pušta, što se je nažalost dogodilo, i onda oni onako su to čuli i nije im bilo jasno što se događa.
0: Hoće li biti kažnjeni ili nešto? Što
1: je? Ne znam, nemam nikakve detalje nažalost, ali evo, nadam se da neće, da im je kralj Charles oprostio ovu pogrešku. Da, događa se.
0: Dobro, kralj Charles meni se čini kao prilično onako, kako da ja to sad kažem, djeluje mi kao osoba s velikim egom, tako da vjerujem da se moguće čak i uvrijedio.
1: Misliš?
0: Biće ovoga, odrubite im glavu.
1: Biće po guzici.
0: Da, šalim
1: okay,
0: se, naravno.
1: Ok, dobro, evo, to je samo kratko, htjela sam prokomentirati, sad možemo ovoga dalje.
0: Možemo, hoćeš ti ili?
1: Pa možeš i ti.
0: Imamo ovoga, ajde za kraj, inače volimo vam plasirati neke onako neutralne, ali pozitivne vijesti. Sad ja ne znam jeste li ovoga tim pas ili mačka, ali kažu, za razliku, čekajte samo malo da vidim, 5 znakova da je vašoj mački dosadno, pa one zapravo stalno izgledaju kao da im je dosadno. Za razliku od pasa, mačke žive znatno opuštenijim tempom, spavaju, kaže, i po 15 sati dnevno, a uz mnoštvo igračaka i poslastica na dohvat ruke. Teško je povjerovati da im ikada može biti dosadno. Nažalost, i mačke mogu patiti od dosade. Već sam mislila da će pisati o depresije.
1: Do sad ovo što si pročitala, shvatila sam da sam ja mačka. Ono, 15 sati dnevno, vole je spava, da, dobro.
0: Kaže, mačke mogu patiti od dosade, što može narušiti njihovu prirodnu znatiženju osobnost, dok su neki znakovi poput nemira vrlo očiti, drugi su mnogo suptilniji i ne smiju se zanemariti. To što ova mačka ne smeta, ne znači da nužno da je zadovoljna i angažirana. U nastavku kaže, su ponašanja koja bi mogla ukazivati na dosadu, pretjerano uređivanje, sukobi s drugim ljubimcima, destruktivno ponašanje, bezvoljnost, prejedanje, kako se boriti protiv dosade. Dobro, itd. Ugl, pa mislim, ljudi moji, pa to je mačka. Zašto su takve studije razvijene? Onako, mačka jede, spava, liže se, malo mjauče, malo se potuče tamo.
1: Ne, onako elegantno prošeta, skutne do, ne znam, fotelje i natrag. Ostalom, niste vi vlasnici mačaka, nego su zapravo mačke vaši gospodari, da. I oni vas gledaju na taj način, onako s vrha. Kad bi mogle pričat, bilo bi zanimljivije.
0: Kažu da mačke, da su dovoljno velike. Jedini razlog zašto mačka nikada ne pojede svog vlasnika, zato što je premalena. Da je veća, ovoga, vlasnik bi bio na meniju.
1: Pa dobro, moj Simba, ako nastavi ovako jest, ako se jedan dan ne javim u eteru, mačka me je pojela.
0: Ti si dovoljno malena, a Simba je dovoljno velika.
1: Pa kužiš.
0: Ugl, ovoga, dobro, pa mislim, to je mači život, ajde. Ne moramo ih obrađivati psihu, bitno je da ih nahranimo, pomazimo i eto.
1: Da,
0: to je to.
1: Mačke su predivna bića, tako da evo, pozdravljamo i sve vlasnike mačaka, ali da, i pasa naravno.
0: Da.
1: Jesmo mi stigle do kraja?
0: Ja vjerujem da jesmo.
1: Vidiš, ja sam pogledala na sat, bateriju sam promijenila, dobro ide. Mislim da smo stigle do kraja.
0: Ajde, prepustit ću tebi idu bolje ove odjave i najave zapravo programa u nastavku.
1: Aha, eto, vidiš. Hvala ti, ajde, ti se udobno smijesti. Evo. Da, ekipa, stigli smo do kraja još jednih internet portala, otkucao je sat, zasvirali smo kraj. Ali kraj internet portalima, jer u nastavku kao i jučer, tako i danas imamo nove mladence. Danas puštamo želje, čestitke i pozdrave za mladence Mariju i Ivana. Tako da sad od 9 sati nakon vijesti medija servisa slušamo upravo njihove pozdrave.
0: To je to, ljudi.
1: To je to od internet portala. Čujemo se naravno ponovno sutra u jutarnjem programu Room FM-a. Ajde bak!

0: o čemu će i što pisati i objaviti.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Monike i Darija. Rum FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Dragoj nećakinji Moniki i njezinom Dariju puno sreće u zajedničkom životu žele striko Mario i strina Jelica.

Dario, samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Voli našu tetu Moniku. Gabriel, Patrik i Matijas.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Neka vaša ljubav svakim danom raste i neka vam život bude ispunjen srećom, zdravljem i razumijevanjem. Sretno vam zajedničko putovanje žele Ujo, Ujna, David, Petra i Lara.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a dom toplinom. Neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od Uje, Ujne, Davida, Petre i Lare.

Monika i Dario, zajedno sanjajte, zajedno živite, istome se nadajte i jedno drugo volite, žele vam teta Martina i tetak Franjo.

Draga moja obitelji, mama, tata i brate, danas slavimo našu seku Moniku i ljubav koja nas sve povezuje. Hvala na svakoj podršci i neka vam danas srce bude puno ponosa i radosti. Vaša Mihaela.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi mladencima Dariju i Moniki, ludi nezaboravan provod u svatovima žele Mario i Anita.

0: Obitelj ima Vilček, Kokorić, lijep provod do kasno u noć, žele Martina, Franjo, Gabriel, Patrik i Matijas.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

U životu pamtimo trenutke, a ne dane. Zato vam želimo život ispunjen nezaboravnim trenucima. Sve najbolje vam žele David, Petra i Lara.

0: Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi zete, nije lako predati svoju kćer, ali mi je srce mirno jer znam da ide u ruke nekoga tko ju voli. Tvoja punica, Mirela.

Dragi naši kumovi, Dario i Monika, neka vam ljubav bude svakim danom sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, razumijevanjem i veseljem. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam vaši kumovi, Draženka, Tomislav i Borna.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Neka vam ljubav bude snaga, a sreća pratitelj u životu. Mladencima Moniki i Dariju želi obitelj Matovina.

Sretno sklapanje braka nećakinji Moniki i njezinom zaručniku Dariju žele teta Martina, tetak Franjo, bratići Gabriel, Patrik i Matijas.

0: se slome.
1: Dragoj šogorici Mireli i šogoru Marinu, čestitam od srca na udaji vaše kćeri. Neka vam ovaj dan prođe u veselju i sreći. To vam želi vaša šogorica Martina.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sinu Dariju i njegovoj Moniki puno sreće na ovom prekrasnom zajedničkom putovanju žele mama Alma i tata Božidar.

ледіте. Прав за прав, да вам велим, не пијем ја зато кај ми се оће нашајбати. Пак не мрем ја жен делати се разме. Унице,

najljepše želje povodom sklapanja braka unuci Moniki i njezinom zarušniku Dariju, a svim svatovima veselu zabavu želi baka Jana.

Dragi Dario i Monika, neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Čestitke na početku zajedničkog života žele vam brat Mario i šogorica Anita.

Dario, čuvaj, pazi, mazi, ali najviše od svega voli našu Moniku, teta Martina i tetak Franjo.

Potraga za blagom je završena jer pronašli ste jedno drugo. Sretno u novom životu, od srca vam žele Ujna Verica i Ujak Stavljena.

0: بعد قد امتياح.
1: Draga Moni, čestitamo ti na velikom koraku. Sada kada si rekla da, nema ti nazad, ali ne brini, dobro si izabrala. Tvoji Jaca i Oli.

Monika, ljubav su mora, ljubav su neba, ljubav je sve što ti sada treba. Sretno u braku, želi ti teta Martina i tetak Franjo.

0: Batrina, Rešetari, Baničevac. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Batina. Pojačan je ulazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Draga kumo Monika, neka vam svaka svađa bude kratka, a svaka pomirba sve slađa. Sretan brak želi ti kum Dominik.

Dario i Monika, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro, a kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi mama Alma.

0: otpada koji sadrži azbest, nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Moniki i Dariju od strine Ivane i strike Dariju.

dugu i nezaboravnu noć mladencima, svim prijateljima i rodbini. Želi teta Martina, tetak Franjo, Gabriel, Patrik i Matijas.

Našim dragim mladencima Moniki i Dariju dugi sretan zajednički život žele striko Mario, strina Jelica i bratić Kristijan.

0: food weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gusti.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi mladencima Moniki i Dariju, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, a malenom Adrijanu da nam bude dobar na svadbenom veselju. Od strike Dalibora i strine Ivane.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi mladenci, neka vam brak bude sretan i dug. Roditeljima, rodbini i svatovima želimo nezaboravnu noć od obitelji Matovina.

Godine mogu doći i proći, ali vaša ljubav može samo rasti. Najljepše želje sinu Dariju i njegovoj voljenoj Moniki želi mama Alma i tata Božidar.

Dragi gosti, vaša prisutnost znači nam puno, a vaša energija neka podigne atmosferu do maksimuma. Uživajte i neka ova večer bude za pamćenje, upućuju Alma i Božidar.

0: malom kumiću Adrijanu, puno smijeha i što manje plakanja na ovaj veseli dan, želi kum Dominik.
1: Sedeo sam, čekao sam dobre vesti.

Sinu Dariju i snajki Moniki želimo srca ispunjena ljubavlju, misli srećom, a dom toplinom. Mama Alma i tata Božidar.

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Pokreni se uz energiju Room FM-a.